جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی, پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائے دکھ ظہیر. مووی دو کلیان نیکندین اختر سستے کا جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیک دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

شان مجھے سے سنے فلم کا نام قصور. بہت کچھ لکھ لکھ کر مٹا دیا ہے میں نے, بہت کچھ لکھ لکھ کر مٹا دیا ہے میں نے, ٹھیک نہ ہونے پر بھی اپنا حال ٹھیک بتایا ہے میں نے, بات بات پر اپنے دل کو بہلایا ہے میں نے, اپنی سوچ میں ہی ہو کر نہ جانے کتنی رویا ہوں, اپنی سوچ میں ہی ہو کر نہ جانے کتنی راتوں کو جاگ جاگ کر بتایا ہے میں نے. کوئی سمجھے گا نہیں یہ حال میرا, کوئی سمجھے گا نہ یہ حال میرا, بس اسی فکر میں سب سے سب کچھ چھپ